do not na de mito. O me no do go sin ga pa me bu wa o me bi na ton to dagbere ni. O me re no ku ku me fo. Le ma sin de nu a bara ku no fo ye yi. Ti aso mi do ten agbe me. Me ku me vo ga le mi.